0: Anh ơi, sao chứ phố sạch hả?
1: Con là sao chứ?
0: Mà anh sao chứ phố sạch hả? Sao chứ phố sạch hả? Sao chứ phố sạch hả? Sao chứ phố
1: sạch hả? Sao chứ phố sạch hả?
2: Got a 67 hemorrhage, 3911 South Willis, 52nd Ave. Swear to tell that cut her finger. Progress, give us a call. I was.
3: How old is that?
2: They haven't advised yet. Oh, you don't want to say.
3: You advised yourself. A customer?
2: Yes, yeah, F4.
3: F4 was good, bro.
1: Okay.